0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: Sana kubuni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa kola poda. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumu baati edu kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi totwal. Nyaka shigi mundung mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiri te nyweli tinu te kumu baati edu kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili meripe koyi tutwal. Nyaka shigi mundung mundu megi kome. Mujari miyari maru unu mon. Baba bear. Aniwa. Aniya miyiba luturi.
1: Kamu yi jow kobo ni mani shen shuk lo moro po shiki pat. Kwanya lek bolu pinga komedo nga miyala miyala. Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a. Jin koi shumi diere no abuoli. Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ga o kiri chonga ga di pijoro pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chenga mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yi jo ko boni mani shin shuklo mor bo shigi pat kwanya le golo pinga komi no ngamiela miela. Ni diere re kombe koba te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuoli. Ana wuro ti wani shigi shuka kira ngati mako. Kira ngati uro ni pin mori atwal. Akadu kama kiri chonga ka di pijodo pe aneno. Atina yin biri winya ni ajo chingori mine kodako noro bayin.
2: Koba ber. Winyo karbori mat. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani, iburro, burra bear, wani na peo burra bear a kelugi ena luenya wora. Wera ima dong kwa mechu eri chunye kwa mwini.
0: Winyu karobori mat, ima dao daye, winyu karobori mat, ima dao kobiye, ninyo makelugi na chunye kwa yeshon. Dongyo meriku dia dine kadiango, amen yitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diu kumotone katina kono wana dago achumu widano pa
2: neno kwa wele wele ye
0: winyu karobori mat ima dao daye winyu karobori mat ima dao kobiye ninyu makelu kira chunyo peye shon dungyo merigu dia tine kadiango amengi tupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diu kumotone katina kono wana dago achumu widano pa.
3: E.T. Winyo or radio. E.T. Winyo or radio.
4: Mr. Mare Shubonga Toshon, Podori, a Maduriko Tokene, Mani Nichiri Ling Wing, Tuo Marodoko Donyo, Yugana Wakan, Peti Anyangwa, Nye Yinibi Winyo, Yitira Kanu, Riko Tere, Hankito. Okay.
5: Ajoni willow ni umega wanu bedinge.
4: Omega willow ni umega wanu beditam. Wodo danyi lobo tiro wai weng. Wodo kati lobo nero wai weng. Omega

0: Nyoinen arriba gwerio adiogloni. Nyoinen arriba nyono adiogloni. Tuweno mi adio gwerio adiogo. Tuweno mi adio gwerio adiogloni. Awono komdama na adio kama mera. Ayelo komdama na adio kyo mera. Imumdai wek dago na adio kyo mera. Imumdai wek ashega adio kyo mera. Achode, kode wuri sa edo kitiko uge ni changu yoti e. Aya, uteo mure, uteo kumniri achiri achabeer. Uteo kore, uteo daniri achiri achabeer. Utuni piere, ujunda uktiki kome upalo. Achua daga neno, achua daga te kubi imba. Kayi ni dokte, iteo kubi dokiri mure mure. Umie kobo, unudo tie na popo mpa. Achua daga te churi, ene te chegwe. Neno, ijumba uone, wangu jida wajone. Uturi piere, ujunda uktiki kome upalo. Achua daga neno, achua daga te kubi imba. Kayi ni dokte, iteo kubi dokiri ngure ngure. Umie kobo, unudo tie na popo mpa. Achua daga...
1: Old Radio. Iti winyo. Old Radio.

Mono kita me okoni kajina pumir neni mono imede komateka me kun neni mono mire dek mire beda ber kere kun mire pedok be penya penya kun tipe mer mire yida dita me bone naliro en renko te awora wora nyim tura yere yeng atamo pe amonde kawero tura yere yeng gogol

banyar kolin kolin no ter gulli mirno ana woro no ater ranga banya igarmo tunu unuro dulo kiyo enu yu kolinu

0: cartoon yori niño kaide la yi ke no ma cartoon yori me ma de du riyo ena mi sho mari wa ko wa mi a moru mun sita moru ne un je ma o chene chi un yani
1: aya tuma me kayo bori

0: Ubera no mu woro penya tuwe kome. Ubera no no de wo penya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchor kora opo kugia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere, kero de chele pa mi wia kain. Eno kamo kiri ni manu chango yotu yin. Ilete jangu, karo kobi puti ya chango ni en. Kobi. Ubera no no de wo penya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchor kora opo kugia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere, kero de chele pa mi wia kain. Eno kamo kiri ni manu chango yotu yin. Neno. Aya, utayo ngure, utayo kumniri achiri achabe, utayo kore, utayo daniri achiri achabe, utuni piere, ujunda utiki kome, ubalo, achwa daga neno, achwa daga te kubihimba, kai ni dokte, iteo kubite okiri ngure, ngure, umie kobo, ngundo tiye na popa ngopa, achwa daga te chori, ene te chegwe, neno, ijumba uone, wangu jida wajone, Utuni piere, ujunda utiki kome kubalo. Achwa daga neno, achwa daga te kubihimba. Kaji ni dokte, iteo kubite okiri ngure ngure. Umie kobo, unudo tiye na popa mpa. Achwa daga...
1: Iyom yej kere wer kwaro. Alishani winyo kwa kwa. Marme pacho. Iti winyo or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

chieng oduogo en dude buolo matin omera matin idiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo maro dan diera jao kane atunu nungwa juru wila rega ngilamo maro amano nguru wilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emori

banyar kolin kolin no ter gulin irno ana woro no ater ranga banya igarmo tun unuro dulo kiyo ewi kolin

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
0: Ah, iti winyo o radio. Piyom chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Am yej kere wer kwaro.
1: Ali jani wiju kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
3: Black boy.